dok Rosenu pjeva Toto, mi kažemo to je to za ovo popodne. Obožavam ljetna popodneva na Sljemenu, napisala je Mirjana kod nas na WhatsAppu. Teško je ne složiti se s njom. I mi, Mirjana, i mi. Evo, za 3 minute bit će 18 sati, pa vas dio ekipe pozdravlja. Ostaju s vama Krešo Vešnik, koji će brinuti o svemu, a o tonu će i dalje Ozren Futivić. Jana Šantek nam je birala glazbu, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Ostanite s nama i neka vam ugodna bude večer koja je ispred nas.

Kaj se skrivaš v toj magli, kak da se bojiš? Pak već preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v donjem gradu. Ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sjećam te se još od onda, dok sam bil još mali. Još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetljil dnevi pa i dnevi.

Tu pod tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i stajal, skakal s noge sve na nogu, okol tebe se sprehajal. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral, da ne prejdem, da još čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal, da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše cijal.

pa i sad se puno puta do tebe odpravim, da se sveh prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada, i ti si se nakrivil, ti si isto kak i ja, puno tog preživil. Ti si isto kak i ja, jako se zmršavil, već je skoro na nas dva, saki zaboravil. Skoro voj ogleći mene, strpali mu jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo mecenate niti ne obrne, tak ti eto se prolazi.

sve do Mitnice, Črnomerca i još dalje. Teče Ravna ili se vije, sve do Livada, Kustošije i još

jutarnjeg vlaka sa jednom željom ostavljenom za nas, da bude sutra bolje.